Ade fa wo sie. Ade fa wo sie. Ade fa wo sie. Ewo Yesu din mo. Ade fa wo sie. Ewo Yesu din mo. Do di Moses sie ye na. Wo fa wo sie.